0: του Δημάς Μητά.
1: Hit FM.
2: Най-вече хитови. За цело Сърбио. За цело Сърбио.